coming war. Papa wapa bomuta. Sani da swengi na basama di panya na dia. Ewa di mama di dasu. E kama no do shamu akofu. Mami, let's swim ya mati. Nyankopon.